funda e kunye fe mai au ye mi banda e kunye fe ndada au ye mi ba funda e kunye fe ngamai au ye mi funda e kunye fe ndadi bota au ye mi ba o e vu po vi ko fi ko ye mi ba e funda e buso ye mi ba e funda e kunye ye mi ba o ye ba o ye ba Edi do pulu kuma mwe di do kumi fan kuta che tayando bribiande tayando para tu mane pelede Edi do pulu kuma mwe di do kumi fan kuta che